0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী শিলচর শ্রোতা বন্ধুদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুপ্রভাত অনুষ্ঠান। আসুন প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 10 মে অর্থাৎ আজকের দিনটি। 1857 সালে উত্তরপ্রদেশের মিরাটে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। আজকের দিনে 1882 সালে আইসিএস এবং ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত শ্রীহট্ট জেলার বীরশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 1985 সালে আজকের দিনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথনাথ দেহত্যাগ করেন। এবারে আজকের প্রসঙ্গ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন আর বাণিজ্যিক সংস্থা মাত্র নয়, অধিকাংশ ভারতের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে। তাদেরই সেনাবাহিনী নিয়োজিত তখন স্থানে স্থানে। সেই বাহিনীতে বেশিরভাগই ছিলেন ভারতীয়, যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান। পরাধীনতার যন্ত্রণা তাদেরও নিয়ত দগ্ধ করছিল, এর উপর নানা চাপের মুখে রাখা হচ্ছিল তাদের। সেখান থেকেই কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ধুমায়িত হয়। এর মধ্যে তারা জানতে পারেন যে কার্তুজের খোল তারা দাঁত দিয়ে খোলেন, সেই খোলে লাগানো থাকে শুকর ও গরুর চর্বি। কি সাংঘাতিক কথা! বিষয়টি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ধর্মীয় আবেগ আঘাত হানে, ক্ষেপে ওঠেন সবাই। ব্যারাক ছেড়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েন অনেকে। প্রথম বিদ্রোহীটি হয় মিরাটে 1857 সালে আজকের মতো 10 মে তারিখে। পরে ছড়িয়ে পড়ে উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও মধ্য ভারতে। এমনই বিদ্রোহ যে শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নয়, ব্রিটিশ সরকারকেও তা দমনে হিমশিম খেতে হয়। স্থানে স্থানে যুদ্ধ বাঁধে বিদ্রোহী সৈন্যদল এবং ব্রিটিশ সেনার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা যায়নি। এরপরই ভারতবর্ষ দখলে রাখতে প্রশাসনিক কৌশলে বিশাল পরিবর্তন আনে ব্রিটিশরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদলে সরাসরি নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয় এরা। অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের মধ্যে চেতনার উদ্রেক করে যে সংগঠিত হলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও শক্ত লড়াই গড়ে তোলা যায়, সেখান থেকেই পরবর্তী সময়ে দানা বেঁধে ওঠে ভারতের